0: ide. Mahamandala Ishwarji s vami. Adarburiji Maharaja ki jai.
1: Mikrofon za pujarije. Coming, coming.